Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Moto imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake ya kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha

0: Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State linalojulikana pia kama ISIS waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
1: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa akitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama, magharibi mwa Japani, magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji na karibu katika kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japan. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na siku zote naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 12. Sehemu ya kwanza ya masomo mawili kuhusiana na jinsi ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anaandamana na Mia, mpiga picha kutoka China, kwenda kutazama eneo moja la kitalii jijini Tokyo, ambalo ni hekalu la Sensoji huko Asakusa. Wanaelekea kwenye sehemu inayouza hirizi.
0: Hirizi ya Kijapani inayoitwa Omamori inaaminika kuleta bahati njema au kumlinda mtu dhidi ya bahati mbaya. Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu. 800 yen ni narimasu.
2: Enmusubi.
3: Koibito ga dekiru omamori.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Barabara, acha tupitie mazungumzo hayo sentensi baada ya nyingine.
1: Tam anachukua hirizi iliyoambatanishwa kengele ndogo na kusema,
2: "Kore kawaii omamori desu ne."
0: Yaani, hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Mia anaridhia.
3: Honto kawaii.
0: Ndio, ni nzuri kweli.
1: Tam anapata nyingine na umvutia.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Hii pia ni nzuri.
1: Mhudumu anaelezea,
4: "Sore wa enmusubi no omamori desu."
0: Hiyo ni hirizi ya enmusubi.
4: 800 yen ni narimasu.
0: Inagharimu yen 800.
1: Tam hakuelewa kikamilifu kile mhudumu alichokisema.
0: Enmusu.
1: Mia anamsaidia.
3: Enmusubi. Koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi ni ya bahati ya kupata mwenzi.
1: Tam anamtaka mhudumu kumpatia hirizi hiyo.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Basi nipatie hii tafadhali. Omamori hutengenezwa kwa matumizi ya aina yote. Ufanisi katika biashara, usalama unaposafiri, kupata maksi ya juu shuleni, orodha hii yamkini haiwezi kufikia kikomo.
1: Kati ya hizo, Tam alichagua moja ya kumpata mwenzi.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni hirizi nzuri, sivyo?
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu. Tuchambue usemi huu kwa kuangalia kila maana ya neno.
5: Kawaii
0: ni kivumishi kinachomaanisha nzuri.
5: Omamori
0: ni hirizi.
5: Desu
0: inahitimisha sentensi katika hali ya kiungwana.
5: Ne
0: inayofuata inawekwa mwishoni kabisa mwa sentensi. Unapotumai kuwa mtu unayezungumza naye anaridhia au anahisia sawia. Hoja kuu ya leo inahusu vivumishi. Sawa tu na
5: kawaii.
0: Vivumishi vinavyoishia na i vinaitwa vivumishi vya i. Vivumishi vya i huwekwa kabla ya nomino vinavyoivumisha, sawa tu na hali ilivyo katika
5: kawaii omamori,
0: inayomaanisha hirizi nzuri.
1: Lakini Mia hakutumia nomino.

0: neno. Alisema tu, honto kawaii, yani ndiyo, ni nzuri kweli.
1: Hiyo ni sawa. Kivumishi cha i kinaweza kikatumika peke yake kama vile katika ni nzuri, yani
2: kawaii.
1: Kuongeza
2: desu ne
1: mwishoni ili kutengeneza
2: kawaii desu ne,
1: huongeza uungwana zaidi. Unakumbuka wakati Tam aliposema
2: kore mo ii desu ne,
1: yani hii pia ni nzuri. I katika msemo huu ni kivumishi kingine cha i.
0: Sikiliza na urudie kwa sauti.
2: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
1: Sawa, acha tusikilize mazungumzo kuhusiana na kile anachofikiria mtu kuhusiana na zawadi.
3: Mite, kono T-shirtsu.
4: Omoshiroi desu ne.
1: Hii hapa maana yake.
3: Mite, kono T-shirtsu.
0: Tazama fulana hii.
2: Mite.
1: Ni kitenzi cha kutazama, yani
2: miru,
1: katika umbo la te, ambayo ni njia ya kirafiki ya kumwambia mtu kufanya kitu fulani.
2: Kono
1: inamaanisha hii.
2: T-shirt
1: ni fulana.
4: Omoshiroi desu ne.
0: Hiyo inavutia, sivyo?
1: Msemo huo hutumia mojawapo wa vivyo vivumishi vya i tulivyovizungumzia hivi sasa.
2: Omoshiroi
1: inamaanisha inayovutia au ya kuchekesha. Ne iliongezwa mwishoni ili kuonesha tumaini la makubaliano au kuwa na mvuto sawa.
0: Sasa ni zamu yako. Sikiliza na kisha urudie.
2: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
1: Sasa acha tufanye mazoezi ya kuelezea kuvutiwa. Hebu ufikiria kuwa uko kwenye duka la mikate linalojulikana sana kwa kuuza mikate mitamu. Umeshangazwa na kile unachokiona. Mkate ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria. Jaribu kusema ni mkubwa, sivyo? Kubwa ni
2: oki. Oki.
1: Jaribu kusema hivyo.
5: Oki desu ne. Oki desu ne.
1: Kinachofuata huko kwenye duka la zawadi na unaona pochi. Ni nzuri, lakini umeshtuka kutokana na bei yake ya juu. Jaribu kusema ni ghali, sivyo? Ghali ni
2: takai. Takai.
1: Jaribu kusema hivyo.
5: Takai desu ne. Takai desu ne.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Jaribu kukumbuka sentensi hiyo yote kama msemo mmoja.
6: Kore o kudasai.
2: Kore o kudasai.
1: Ina maana ya nipatie hii tafadhali.
2: Kudasai.
1: Ni tafadhali nipatie. Unapofanya manunuzi, tumia msemo huu huku ukionyesha bidhaa unayotaka. Au ukiwa mgahawani, onyesha chakula kwenye orodha ya vyakula na useme.
2: Kore o kudasai.
1: Wataelewa.
0: Sasa jaribu msemo huo.
2: Kore o kudasai.
1: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
7: Kore kawaii o mamori desu ne.
8: Honto kawaii.
7: Kore mo ii desu ne.
9: Sore wa enmusubi no omamori desu. 800 yen ninarimasu.
8: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
7: Ja, kore o kudasai.
10: Miya no travel guide.
0: Na sasa kifuatacho ni mwongozo wa safari wa Miya. Mazungumzo ya leo yanafanyika kwenye hekalu la Sensoji. Kwa hivyo, tutazungumzia mahekalu ya Shinto na ya Kibudha nchini Japani.
1: Unaweza ukayapata mahekalu kote nchini Japani. Miungu wa Shinto wameabudiwa kwenye mahekalu ya

0: ya dini hiyo kwa muda mrefu. Mahekalu ya Kibudha ni makazi ya dini ya Kibudha.
1: Mengi ni maeneo maarufu ya kitalii.
0: Naam, hiyo ni kweli. Sababu moja ni zama za ufundi stadi na teknolojia iliyotumiwa kujenga majengo hayo, sanamu za Kibudha na sanamu zingine, na bila shaka bustani zake nzuri.
1: Jijini Tokyo, hekalu la Kibudha la Sensoji liloangaziwa kwenye mazungumzo na hekalu la Shinto la Meiji Jungu ni maeneo maarufu ya kitalii.
0: Hiyo ni kweli. Katika eneo la magharibi mwa Japani, hekalu la Todaiji huko Nara lina sifa kuu kutokana na sanamu yake kubwa ya Kibudha. Eneo lingine maarufu la kitalii ni hekalu la Shinto la Izumo Taisha lililopo mkoani Shimane, linalojulikana kama eneo la visasili. Umefurahia kipindi chetu cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Usikose kusikiliza wakati ujao, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Motor imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, linalojulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Irani kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
0: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa kitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji na karibu katika kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japan. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na siku zote naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 12. Sehemu ya kwanza ya masomo mawili kuhusiana na jinsi ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anaandamana na Mia, mpiga picha kutoka China, kwenda kutazama eneo moja la kitalii jijini Tokyo, ambalo ni hekalu la Sensoji huko Asakusa. Wanaelekea kwenye sehemu inayouza hirizi.
0: Hirizi ya Kijapani inayoitwa Omamori inaaminika kuleta bahati njema au kumlinda mtu dhidi ya bahati mbaya. Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
6: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: Barabara, acha tupitie mazungumzo hayo sentensi baada ya nyingine.
1: Tam anachukua hirizi iliyoambatanishwa kengele ndogo na kusema,
2: "Kore kawaii o mamori desu ne."
0: Yaani, hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Mia anaridhia.
3: Honto, kawaii.
0: Ndio, ni nzuri kweli.
1: Tam anapata nyingine na umvutia.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Hii pia ni nzuri.
1: Mhudumu anaelezea.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Hiyo ni hirizi ya enmusubi.
4: 800 yen ninarimasu.
0: Inagharimu ya ni 800.
1: Tam hakuelewa kikamilifu kile mhudumu alichokisema.
0: Enmusu.
1: Mia anamsaidia.
6: Enmusubi. Koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi ni ya bahati ya kupata mwenzi.
1: Tam anamtaka mhudumu

0: kumpatia herezi hiyo.
1: Ja, kore o kudasai.
2: Basi, nipatia hii tafadhali. Omamori hutengenezwa kwa matumizi ya aina yote. Ufanisi katika biashara, usalama unaposafiri, kupata maksi ya juu shuleni, orodha hii yamkini haiwezi kufikia kikomo.
0: Kati ya hizo, Tam alichagua moja ya kumpata mwenzi.
2: Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni rizi nzuri, sivyo?
1: Kawaii omamori desu ne.
2: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu. Tuchambue usemi huu kwa kuangalia kila maana ya neno.
3: Kawaii
2: ni kivumishi kinachomaanisha nzuri.
3: Omamori
2: ni rizi.
3: Desu
2: inahitimisha sentensi katika hali ya kiungwana.
3: Ne
2: inayofuata inawekwa mwishoni kabisa mwa sentensi, unapotumai kuwa mtu unayezungumza naye anaridhia au anahisia sawia. Hoja kuu ya leo inahusu vivumishi. Sawa tu na
3: kawaii.
2: Vivumishi vinavyoishia na i vinaitwa vivumishi vya i. Vivumishi vya i huwekwa kabla ya nomino vinavyoivumisha, sawa tu na hali ilivyo katika
3: kawaii omamori,
2: inayomaanisha hirizi nzuri.
0: Lakini Mia hakutumia nomino. Alisema tu honto kawaii, yani ndiyo, ni nzuri kweli.
2: Hiyo ni sawa. Kivumishi cha i kinaweza kikatumika peke yake kama vile katika ni nzuri, yani
3: kawaii.
2: Kuongeza
3: desu ne
2: mwishoni ili kutengeneza
3: kawaii desu ne
2: huongeza uungwana zaidi. Unakumbuka wakati Tam aliposema
3: kore mo ii desu ne,
2: yani hii pia ni nzuri. I katika msemo huu ni kivumishi kingine cha i.
0: Sikiliza na urudie kwa sauti.
3: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
2: Sawa, acha tusikilize mazungumzo kuhusiana na kile anachofikiria mtu kuhusiana na zawadi.
1: Mite, kono T-shirtu.
4: Omoshiroi desu ne.
2: Hii hapa maana yake.
1: Mite, kono T-shirtu.
0: Tazama fulana hii.
3: Mite
2: ni kitenzi cha kutazama, yani
3: miru,
2: katika umbo la te, ambayo ni njia ya kirafiki ya kumwambia mtu kufanya kitu fulani.
3: Kono
2: inamaanisha hii.
3: T-shirtu
2: ni fulana.
4: Omoshiroi desu ne.
0: Hiyo inavutia, sivyo?
2: Msemo huo hutumia mojawapo wa vivyo vivumishi vya i tulivyovizungumzia hivi sasa.
3: Omoshiroi
2: inamaanisha inayovutia au ya kuchekesha. Ne iliongezwa mwishoni ili kuonesha tumaini la makubaliano au kuwa na mvuto sawa.
0: Sasa ni zamu yako. Sikiliza na kisha urudie.
3: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
2: Sasa acha tufanye mazoezi ya kuelezea kuvutiwa. Hebu ufikiria kuwa uko kwenye duka la mikate linalojulikana sana kwa kuuza mikate mitamu. Umeshangazwa na kile unachokiona. Mkate ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria. Jaribu kusema ni mkubwa, sivyo? Kubwa ni
3: oki. Oki.
2: Jaribu kusema hivyo.
1: Oki desu ne. Oki desu ne.
2: Kinachofuata huko kwenye duka la zawadi na unaona pochi. Ni nzuri, lakini umeshtuka kutokana na bei yake ya juu. Jaribu kusema ni ghali, sivyo? Ghali ni
3: takai. Takai.
2: Jaribu kusema hivyo.
1: Takai desu ne. Takai desu ne.
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya Tam. Jaribu kukumbuka sentensi hiyo yote kama msemo mmoja.
5: これをください。
3: これをください。
2: ina maana ya nipatie hii tafadhali.
3: Kudasai.
2: Ni tafadhali nipatie. Unapofanya manunuzi tumia msemo huu huku ukionyesha bidhaa unayotaka. Au ukiwa mgahawani onyesha chakula kwenye orodha ya vyakula na useme
3: kore o kudasai.
2: Wataelewa.
0: Sasa jaribu msemo huo.
3: Kore o kudasai.
2: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
5: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び、
6: 恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Na sasa kifuatacho ni mwongozo wa safari wa Mia. Mazungumzo ya leo yanafanyika kwenye hekalu la Sensoji. Kwa hivyo, tutazungumzia mahekalu ya Shinto na ya Kibudha nchini Japani.
2: Unaweza ukayapata mahekalu kote nchini Japani. Miungu wa Shinto ameabudiwa kwenye mahekalu ya dini hiyo kwa muda mrefu. Mahekalu ya Kibudha ni makazi ya dini ya Kibudha.
0: Mengi ni maeneo maarufu ya kitalii.
2: Naam, hiyo ni kweli. Sababu moja ni zama za ufundi stadi na teknolojia iliyotumiwa kujenga majengo hayo, sanamu za Kibudha na sanamu zingine, na bila shaka bustani zake nzuri.
0: Jijini Tokyo, hekalu la Kibudha la Sensoji liloangaziwa kwenye mazungumzo, na hekalu la Shinto la Meiji Jungu ni maeneo maarufu ya kitalii.
2: Hiyo ni kweli. Katika eneo la magharibi mwa Japani, hekalu la Todaiji huko Nara lina sifa kuu kutokana na sanamu yake kubwa ya Kibudha. Eneo lingine maarufu la kitalii ni hekalu la Shinto la Izumo Taisha lililopo mkoani Shimane, linalojulikana kama eneo la visasili. Umefurahia kipindi chetu cha leo cha Jifunze Kijapani?
0: Usikose kusikiliza wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mkundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Motor imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6.

0: Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
1: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, linalojulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
0: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
1: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa akitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama, magharibi mwa Japan, magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji na karibu katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na siku zote naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 12. Sehemu ya kwanza ya masomo mawili kuhusiana na jinsi ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anaandamana na Mia, mpiga picha kutoka China, kwenda kutazama eneo moja la kitalii jini Tokyo, ambalo ni hekalu la Sensoji huko Asakusa. Wanaelekea kwenye sehemu inayouza hirizi.
0: Hirizi ya Kijapani inayoitwa Omamori inaaminika kuleta bahati njema au kumlinda mtu dhidi ya bahati mbaya. Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu. 800 yen ninarimasu.
2: Enmusubi.
3: Koibito ga dekiru omamori.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Barabara, acha tupitie mazungumzo hayo sentensi baada ya nyingine.
1: Tam anachukua hirizi iliyoambatanishwa kengele ndogo na kusema,
2: "Kore kawaii omamori desu ne."
0: Yaani, hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Mia anaridhia.
3: Honto kawaii.
0: Ndio, ni nzuri kweli.
1: Tam anapata nyingine na umvutia.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Hii pia ni nzuri.
1: Mhudumu anaelezea.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Hiyo ni hirizi ya enmusubi.
4: 800 yen ninarimasu.
0: Ina gharimu yen 800.
1: Tam hakuelewa kikamilifu kile

0: huduma alichokisema.
1: Ennusu.
2: Ennusu.
0: Mia anamsaidia.
3: Ennusubi. Koibito ga dakiru omamori.
2: Ennusubi. Ni ya bahati ya kupata mwenzi.
0: Tam anamtaka mhudumu kumpatia herizi hiyo.
1: Ja, kore o kudasai.
2: Basi, nipatie hii tafadhali. Omamori hutengenezwa kwa matumizi ya aina yote. Ufanisi katika biashara, usalama unaposafiri, kupata maksi ya juu shuleni, orodha hii yamkini haiwezi kufikia kikomo.
0: Kati ya hizo, Tam alichagua moja ya kumpata mwenzi.
2: Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Kawaii omamori desu ne.
2: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu. Tuchambue usemi huu kwa kuangalia kila maana ya neno.
4: Kawaii
2: ni kivumishi kinachomaanisha nzuri.
4: Omamori
2: ni hirizi.
4: Desu
2: inahitimisha sentensi katika hali ya kiungwana.
4: Ne
2: inayofuata inawekwa mwishoni kabisa mwa sentensi, unapotumai kuwa mtu unayezungumza naye anaridhia au anahisia sawia. Hoja kuu ya leo inahusu vivumishi. Sawa tu na
4: kawaii.
2: Vivumishi vinavyoishia na i vinaitwa vivumishi vya i. Vivumishi vya i huwekwa kabla ya nomino vinavyoivumisha, sawa tu na hali ilivyo katika
4: kawaii omamori,
2: inayomaanisha hirizi nzuri.
0: Lakini Mia hakutumia nomino. Alisema tu honto kawaii, yani ndio, ni nzuri kweli.
2: Hiyo ni sawa. Kivumishi cha i kinaweza kikatumika peke yake kama vile katika ni nzuri, yani
4: kawaii.
2: Kuongeza
4: desu ne
2: mwishoni ili kutengeneza
4: kawaii desu ne
2: huongeza uungwana zaidi. Unakumbuka wakati Tam aliposema
4: kore mo ii desu ne,
2: yani hii pia ni nzuri. Ii katika msemo huu ni kivumishi kingine cha ii.
0: Sikiliza na urudie kwa sauti.
4: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
2: Sawa, acha tusikilize mazungumzo kuhusiana na kile anachofikiria mtu kuhusiana na zawadi.
1: Mite, kono T-shirtu.
5: Omoshiroi desu ne.
2: Hii hapa maana yake.
1: Mite, kono T-shirtu.
0: Tazama fulana hii.
4: Mite
2: ni kitenzi cha kutazama, yani
4: miru,
2: katika umbo la te, ambayo ni njia ya kirafiki ya kumwambia mtu kufanya kitu fulani.
4: Kono
2: inamaanisha hii.
4: T-shirt
2: ni fulana.
5: Omoshiroi desu ne.
0: Hiyo inavutia, sivyo?
2: Msemo huo hutumia mojawapo wa vivyo vivumishi vya ii tulivyovizungumzia hivi sasa.
4: Omoshiroi
2: inamaanisha inayovutia au ya kuchekesha. Ne iliongezwa mwishoni ili kuonesha tumaini la makubaliano au kuwa na mvuto sawa.
0: Sasa ni zamu yako. Sikiliza na kisha urudie.
4: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
2: Sasa acha tufanye mazoezi ya kuelezea kuvutiwa. Hebu ufikiria kuwa uko kwenye duka la mikate linalojulikana sana kwa kuuza mikate mitamu. Umeshangazwa na kile unachokiona. Mkate ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria. Jaribu kusema ni mkubwa, sivyo? Kubwa ni
4: oki. Oki.
2: Jaribu kusema hivyo.
1: Oki desu ne. Oki desu ne.
2: Kinachofuata huko kwenye duka la zawadi na unaona pochi. Ni nzuri, lakini umeshtuka kutokana na bei yake ya juu. Jaribu kusema ni ghali, sivyo? Ghali ni
4: takai. Takai.
2: Jaribu kusema hivyo.
1: 高いですね。高いですね。
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Jaribu kukumbuka sentensi hiyo yote kama msemo mmoja.
6: Kore o kudasai.
4: Kore o kudasai.
2: Ina maana ya nipatie hii tafadhali.
4: Kudasai.
2: Ni tafadhali nipatie. Unapofanya manunuzi, tumia msemo huu huku ukionyesha bidhaa unayotaka. Au ukiwa mgahawani, onyesha chakula kwenye orodha ya vyakula na useme.
4: Kore o kudasai.
2: Wataelewa.
0: Sasa jaribu msemo huo.
4: Kore o kudasai.
2: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
6: Kore, kawaii o mamori desu ne.
3: Honto, kawaii.
6: Kore mo ii desu ne.
7: Sore wa enmusubi no omamori desu. 800 yen ninarimasu.
3: 縁結び 恋人ができるお守り
6: じゃあこれをください
8: ミーヤーのトラベルガイド
0: Na sasa kifuatacho ni mwongozo wa safari wa Mia. Mazungumzo ya leo yanafanyika kwenye hekalu la Sensoji. Kwa hivyo tutazungumzia mahekalu ya Shinto na ya Kibudha nchini Japani.
2: Unaweza ukayapata mahekalu kote nchini Japani. Miungu wa Shinto imeabudiwa kwenye mahekalu ya dini hiyo kwa muda mrefu. Mahekalu ya Kibudha ni makazi ya dini ya Kibudha.
0: Mengi ni maeneo maarufu ya kitalii.
2: Naam, hiyo ni kweli. Sababu moja ni zama za ufundi stadi na teknolojia iliyotumiwa kujenga majengo hayo, sanamu za Kibudha na sanamu zingine na bila shaka bustani zake nzuri.
0: Jijini Tokyo, hekalu la Kibudha la Sensoji liloangaziwa kwenye mazungumzo na hekalu la Shinto la Meiji Jungu ni maeneo maarufu ya kitalii.
2: Hiyo ni kweli. Katika eneo la magharibi mwa Japani, hekalu la Todaiji huko Nara lina sifa kuu kutokana na sanamu yake kubwa ya Kibudha. Eneo lingine maarufu la kitalii ni hekalu la Shinto la Izumo Taisha lililopo mkoani Shimane linalojulikana kama eneo la visasili. Umefurahia kipindi chetu cha leo cha jifunze Kijapani?
0: Usikose kusikiliza wakati ujao, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Motor imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake ya kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa

0: zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, inajulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
0: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa akitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.